jumping.

0: A më rëshme po një shoutout fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më rëshme për FM, dash për Chrome.

I anime Urban FM. Nichin etra Big Pass. On Urban FM.

Që ta është një ditë ferë, ku lëtë kënë unë. Vë bera djollë jenë, fo, shaso ma nalë. Unë e bësha amen, nona amen. Që e nonë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë të unë. Po lëtë e nonë, bëllim e shdybë një dykat ma përse, për kanë unë o stafti ka përmërdhishë.

0: My name is Carly, and this is Urban FM. Enjoy the ride.
1: Hey, goeie, it's Urban.
2: One Epcos Ibisoi. Me Epco, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Epco, falëshlir.
4: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në alidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM dhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lënë nga dhe

përpara ka burra borra, tash burra po mazo ku grao. Krejt po vishen për lyhen, ajo zdi ajo burra, kruau. A kupton? Njerë dani se ku burra, njerë dani se ku grao. A kupton?

0: E marim edhe ka një, bre?
1: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
0: Are me mosë të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
1: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njësë je pep. Se mos me pi asë një sotë.
1: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositeni online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant. Se ki pas kur ma let me qip kërë në mbër tënd. Gjithso të armën, merë kredi individuale dherë në 50.000 euro pa hipotek me normë preferenciale të interesit. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga dekët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bankë për një bodë në vizje.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
5: Hola, soy Barrett, están escuchando Urban FM Cristina.
6: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

0: që trafikpesë.
1: Paco Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalinë se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekundë, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: I can in your sprayin' one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sort veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjen krejt produktet Apple, me garancion international edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintosh.com.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Mfal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.
4: Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: Një kuti, tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: Në rrugë dëgjon të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi me...
4: Urban FM mission.
5: Yeah. You know, growing up in the city of Newark, New Jersey, oftentimes we face a lot of adversity. But you gotta stay sexy through the adversity. Never let them see you sweat.

0: It's the right time to listen to Urban FM 103.5 FM.
1: Mos i shtyp planet mbave të mbushkat të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
3: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Ulm Festival in Albania.
4: Pas një viti historik, ku unë më shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Ulm Festival, edicioni i 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhej në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E Stand Ups, Band Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
5: Jep ja ti qërë.
6: Vëllohi rri, bje flej edhe qërëna.
5: Sa e që punoj, vete fitur.
7: Je që në kem punëturën, muj me punu si kali.
8: Urban FM.
9: Puna, puna, puna, puna, puna.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Mfalë, qka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy.

0: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtar. Tirok, ti je Tirok, shiko. Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Aho po Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Oj, do njetë, që e ka bërë? Te burra këtë t'i kështë më kove më bëjë sana?
5: Urpa!

0: ti shka për malet, gre dhe labre dhe me mujt di shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: më interesant të qysh leo pasoni mirë si pasoni, me pas leo po është pasoni me një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodarën.
2: Ave morim edhe ka një bre.
3: Jo, balë person të, se nesës po mojmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bojtë.
2: Hare me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam më ngu vërshotin me veti.
3: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Ej, ku je që oban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
8: Mos ishti planet e mbabet në bërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Aplikotani. Banka ekonomike.
9: 103.5

Bonne FM, mission à Tropic Pass.

0: Ես նա շիպտոր ձեզ եմ ծանը են վի է լասանի։
1: Ես գիոգեր
2: փող։ Ուրբեն FM 103.5

0: Qumëflaj.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
3: Pas një viti historik, ku u numër shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kurrë. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kaino Music, Prospa, E Stand Ups, Ben Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga i gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
4: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
5: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
6: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen, çabata, psit broçen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
5: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
6: Le një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
7: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.

0: 3 anë kryesora njëtë për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Diako FM, mashup sa Urban FM. Nisin e Traffic Pass.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të rejnë. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mos i shti planet në dhave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
6: Urbana, ba.

0: The Bluetooth device is ready to pair.
1: The Bluetooth device is connected successfully.
2: E diqme nove, po gabove. Je live në Urban FM.
3: Ej, ku je që Urban?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu. S'kom se ndroj. Pako Infinite. Pako fi, pa limit.
5: Infinite. Zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Re online çdo ditë. IPKO. Falshlir.
6: Hirok. Hirok. Hirok. Shpoqet dhe pushtan. Hirok. Ti je Hirok. Shiko. Hirok. Hirok. Hirok. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
7: Volkswagen.
6: Ahë për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: Hajdem Prishtin, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant, se ki pas kur ma let, me qip kërë në mbër tëndë.

0: Bankët më të afërta të Bankës Step ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000. Step, bank për një botë lëvizje.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Baco Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
3: Doloni dit me karrë edhe parkova kirrin me strugës e shova 4 mijë govcat.

0: Mission Atlantic Pass.
1: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Mos ishti planet në babet në bërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Përshëndetje, unë jam Viola Aftuli, lojtare e FC Zürich dhe kombëtare së Kosovës. Ju po ndëgjoni Urban FM 104.5.

Ni, 니스 놀방 치도 니스 치도 인도 갖다 대는 퍼포먼스

0: Amë është me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: U mërë së për bërë për fem, dash për krom.
2: Arton, te ndalesa e fundit, qëfar supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Përshëndetje, unë jam Jola Aftuli, lojtare e FC Zürichit dhe kombëtare e Kosovës. Ju po ndëgjoni Urban FM 104.5.

0: wonder from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
1: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, the center of the past.
2: I can in here spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
6: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Van Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, ndaj gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë, Shëngjin.
7: Mos ishti planet në dhabet në përshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
8: Përshëndetje, unë jam Jola Aftuli, lojtare e FC Zürich dhe kombëtare së Kosovës. Ju po ndëgjoni Urban FM 104.5.

Jenaftun zyrëtëriat të Urban FM edhe këtu pe dritarës ton jenaftunit në po kjartë qëfar jetë e lënë, god damn, god damn.

Chula, I'm a shun love. Shun love, shun love, shun love.

Përpara ka burra bora, tash burrat po mazë ku grau. Krej po vishen, po lyhen, aja zdi, aja burra, kruaur. A kuptan? Njerë dani të ko burra, njerë dani të ko grau. A kuptan?

0: Përshëndetje, unë jam Erlita Mehmeti, kapitene e Kosovës në futbol. Ju po dëgjoni Urban FM 103.5.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Ave morën me dhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesës për mëjmë që u heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bojtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
3: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sonte.
3: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
8: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
10: You're listening to Urban FM.
11: Afternoon Delight.
12: Lajme, humor,
11: art, kultur,
12: muzik, kena mu knaq.
11: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo ditë.
12: Prejt hanës deri të premten.
11: Bashkë me traskën.
12: Edhe zhurën. Çdo ditë të punës.
11: 15-17.
12: Live në Urban FM.
13: Mosë ndroni frekuencën.
12: We about to go down. Afternoon Delight.

0: Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again, menit pram të shumë interesant.
1: Përshëndetje.
0: Përshëndetje.
1: Përshëndetje, përke i
0: ljubë që jeni në përkire.
1: Përshëndetje. Mirë dita, mirë dita.
0: Ku jeni më në?
1: Garan kerë, garan kolluna, yeah. I kohën sot është të premë të pëmë gati ku a mirë, ku në gjatë prej ditës.
0: A ko farë blu, ku a ju.
1: Ata shënë të dashtë me dalë prej Kosovës, me njës, ka aktivitetet shumë ta që
0: yes,
1: po zhvillohen, si të mështë tashë kemi dy festivali që jënë të shkunë brej ditën qëtarë, njani në jogë, tjetëri, Ma veri,
0: jugo dhe veri, frin jugo, frin veri.
1: Prej jugo dhe dejnë veri, e kemi në festivalin e cili ka startu ditën e djeshme, ose më brëmin ditën e djeshme, kështu t'i themi, edhe në anën tjetër e kemi kalla festivalin e cili po shkan, kështu që e di që shumë prej juve që vetëse i keni bu planet edhe dini qka keni me bu gjatë këti vikendi.
0: Jeni, do atje, kështu që knaqëni, e për juve që jeni në komunikacion, sot e për natë gjeni neve, për do t'jurët pjota nga ora 15 dhe në orën 7. 10 në afternoon the light jemi me Fresh Friday. Kong materia që në sunën 24 rushën e fundit.
1: Plus kemi Kong, do të thotë të shumta të cilat kanë
0: 37
1: Kong të reja, yes. Të cilat do i dëgjojmë artista të njohur të cilët i kemi përgjedhur për këtë javë. Ju e dini që çdo të premte zgjidhim muzikën e re, por çdo fund muaj e keni një listë e cila shkon në Spotify të Kurban Femit, të cilën mund të shkoni edhe ta dëgjoni, i keni deri tash listën e januarit shkurtit, marsit dhe të prillit.
0: Dhe të majit.
1: Dhe të majit, yes. Të prillit do të vi.
0: Dhe jo, prilli ka kaluse, prilli prell maj. Qam boni njërë, jej. Shtini edhe njërë e mi numru mujt, si kloz sfor. Po e rëndësishme është
1: që... E një sendit, je.
0: Ta prilli dhe të vi për sëri mas majit. E rëndësishme që sot kemi mi të gjutë 37 kong 3 atu fillu prej Pizit, Lil Tyler, Apollo Red në bashkëpunim Osama Sun, Lizzo, No Cap, Tierra Whack, Navy Blue, Vince Staples me albumin Tina 3, e kena gjithashtu Bryson Tiller, Flo, Naomi Sharon,
1: a pet ke Lila ka ora,
0: ka Lila normal, qëto Pedro po albumin ka pak a pak,
1: DJ Same Field,
0: yes, Jiggle Frost, Tinashe, Madonna, Klu Kalieti vjen me kongën e Real Let Me Dance,
1: Prospa, Pasa, krejt, yes, ta që yes, pitë yes, një mas shumë të është, një Archives, vjen The Avalanches, një bashkëpunim me Jamie XX, e kom nguni Super Track, Every Single Weekend, yes. Është Emri Kongës, është Steve Lacy, është Many Wells, edhe kena emra të tjere, të cilë do të dëgjoj 37
0: edhe Taylor
1: kong,
0: Swift, së dhe kema.
1: Edhe normal që e kena Taylor Swift, edhe kjo konga Taylor Swift, është për film.
0: Yes, pjesë e filmi të Toy Story.
1: Toy Story, të kështo që po këthejet apet, edhe po më duke që u këthej apet të genre country.
0: Yes, ta shko, do të më këthejnë gjeniz.
1: Me kalzu edhe një që gjeniza, që i popi.
0: Kështë gjithashtu me shtë e vje kena dhe kongën ma tretë të dhe Weezer, cilën e përmendëm dhe që po vinë me The Gold Album, as albumit të në të parë dhe të fundit dhe Blue Album, i cili është lansu në vitet dhe në dheta, ta është për këtejnë edhe me kongën e re, We Might As Well Be Strangers, në bashkëpunim në Wednesdays.
1: Yes, you are strangers.
0: Strangers, ta është po definitivisht për generatën e re, Super Strangers, por nuk ka lidhe, rëndësish me konga e mirë, 37 kongë pjota, 2 orë kena më knaqë. Po që ka nuk mungon tjetër, jënë edhe lojmet të ditës, cilat i diskutojnë bashkë për do 2 orë të pljota, si prej vendit të unë, rajonit edhe botës, krejt që ka 4 re. E duhe di që momentarisht imi duke e shiju një mot me djel, ku temperaturat shkojnë dherë në 26
1: gradë. 26 gradë, po thonë që prej sot e tutje ka 26 e tutje.
0: Zdo më në lishë për 26, da,
1: hajtë të qyri
0: që do ku po thua. Po e vërte që 26, 28, 26, 27, 29, 29, 30, 26, 24, 26.
1: E, ajde për hajtë për temperatura.
0: Një ditë, të shtu në tjetër ka 24, të më dhënë që po bika në 26, po këto tjera atë janë 26 e përpjet.
1: O, hajde për hajtë në
0: pushën këto
1: temperatura.
0: Vera po vjenë.
1: Do shërë për krejt juve, sot është dita botërore e mjedisit.
0: No, ku jeni ju që eruni mjedisin?
1: Ku është mjedismi?
0: Mjedismi, atë ka dojnë mjedismi.
1: Për krejt juve që jeni në komunikacion, kemi rritje të qmime të naftës, bije i benzinës, kur po dhemi rritje të qmime të naftës, janë këto centat e vogël që po variojnë, njerë po shka një cent ma shumë, njerë po shka një cent ma pak, por kemi qdo ditë Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, e cila andaj publikon çmimet maksimale të cilat janë të lejuara për derivatet e naftës edhe të benzinës. E kësaj rrode kemi 1 cent shtrajtim tek nafta dhe kemi 1 cent benzinën më lirë. E për juve që doni me ditë saktë se sa është litri i naftës sot, është 1 euro e 52 cent, ndërsa për litrin e benzinës 1 euro e 42 cent, gazi nuk është që kalivrit shumë, e gjeni me 71 cent.
0: Mirë të mirë, gjithashtu për juve që jeni në komunikacion me ju, njoftu që deri në orën 16:00 në rrugë e kemi të bllokuar për çakullim.
1: U kri, tash veç edhe 1 orë.
0: Po, ne mirë, çmë për gjitor, di kur sonë dem për 1 orë me Xhuri. Ja din soja 1 orë. Ça bën ti për 1 orë?
1: Po, do është masë së bllokut të ditën për 1 orë
0: se kemi. Me ato. Kur të dhira ato të shtëpia të mesin edhe 50 minuta. Është rruga Fëmia Agoni me që është nal për është mbyll për çakullim nga ora 8 të mëngjes deri në orën 16:00. 16 për juve që ender nuk e dini, tashmë e dini, deri në orën 16 s'keni që kam i ro, qofse menani që do të gjithësysh me kalu drejt asoj rrugë, atëherë për orës 17.
1: Kemi një informacion që vjen periudës ekonomike amerikane, të cilë kanë thonë që gazi langëshëm natyrur amerikan duhet të bëtë prioritet strategjik për Kosovën.
0: Gjithashtu kur jemi tek rrugët, sot e pasna me rrugët dhe ku pasme bashkimi evropian, sot e ka me rrugë, është gora e ciklizmit dhe janë disa segmente rrugore të cilat do të mbyllen për kohësisht. E sa i përket këtyre segmenteve rrugore, kemi më ujtë me kuptu pak ma shumë më gjatë këtyre dy orve.
1: Gjithashtu do të plasim për GAP-in, i cili ka thonë që të hyrat e komunave nga tatimet në pronjë në rritë prej 19% në vitin 2025, është instituti GAP-i i cili po vjen me publikimin e këtyne të dhanave lidhur me të hyrat e komunave nga tatimet e pronës, kështu duke na bërë ditur se këto të hyra kanë shënu një rritje të ndjeshme në vitin 2025, krasuar me vitin para prak.
0: E qyshe dhe kemi paralajmru, dje në Maltëzi, në Tivat, jënë duke umbljes gjithë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian për me mujtë me diskutu, është Haxhiu, e cila ka taku gjithashtu dhe kryeministrin e Çekis, Andrej Babis, e cila ka kërku mbështetjen e shtetit Çek për proceset integruse.
1: E kemi zotrim Bislimi, i cili ka thonë që Komuna e Prishtinës i bashkohet projektit zyrtar Amerika 250, po flasim për ish deputetin e kuvendit të Kosovës, e cilin në ka njoftu që Komuna e Prishtinës e ka nënshkru këtë memorandum mirëkuptimi me projektin America Inspires Freedom dhe Kosovo Story, që është duke formalizuar si pas ti një partneritet për shënimin 250 vjetorit të shteteve të bashkohet të Amerikës në Kosovë.
0: Kur jemi tek investimet, ne kemi Ministrinë e Ekonomisë që ka nënshu marrëveshje 1 milion euro me kërku bifurkacionin për projektet në Ferizaj dhe në Shtërpc.
1: Sonte për grejt juve që jeni tashamirës të futbolit, për ati futbolit të vogël, është Drenica, futsalit, është Drenica dhe Prishtina 0-1, të cilët do të ndeshën sot në finalin e parë në Superligën e Kosovës në futsal.
0: Për jemi të eksporti, gjithashtu do të ndërtuhet edhe stadiumi i ri i Suarekës, pajisjet me lendë, cilë është pajis me lendë ndërtimore dhe për hapët rruga
1: pajisjet e prejnë. Urime, Suarekë, urime, Suarekë,
0: urime, Suarekë. Ma fund, dikom e mërën vesh i për ndërtuhet në stadium, bravo. Bravo.
1: A me se mi ju kemi të regu edhe për ushtrimin fushor ujku i pamposht, është kë ushtrim fushor që vjen prej forës sigurisë të Kosovës, ju kemi të regu që do të njësë, por këto fosëkoja po i demonstron kapacitetet dhe kemi pamje nga ushtrimi ujku i pamposhtër.
0: Nuk më poshtet ujku. Së
1: poshtet ujku kimën e ndrënë, por
0: za natin se haranë.
1: Ashtu si që tha dhe Mr. Fresco, kemi Haxhiun në Tivat, e cila e ka taku kryeministrin e Çekis Andrej Babis, a ku ka kërku mbështetjen e shtetit të Çek për proceset integruse.
0: Gjithashtu me shtemi do të flasim pak edhe për ministrën në detyrë të industrisë, ndërmarrësisë, tregtisë dhe inovacionit së bëndryshe Minti, një ndër ministrit matë përfolura këto mujtë e fundit, është Mimoza Gusari Lila, e cila sëtë në një konferencë për media, media ka thënë se ka marrë dy vendime të rëndësishme që kanë për qëllim mbrojtjen e bizneseve venduare nga praktikat e padrejta tregtare nga Serbia.
1: Gjithashtu do të flasim pak edhe për shtyrjen e afatit të aplikimit për funksionalizimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore. Është Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, atë cilë na kanë njoftuar shtyrjen e afatit të aplikimit në thirrjen publike funksionalizimi i monumenteve të trashëgimisë kulturore 2026, atë që ju treguam dje pak më shumë.
0: Gjithashtu me semi, kur jemi tek arti, Ministria e Sportit dhe Rinisë ka hapë thirrjen për projektit të rinore. Në dispozicion janë 350.000 euro me qëllim mbështetjen e iniciativave që kontribuojnë në zhvillimin e fuqizimit tek të rinjët në Kosovë.
1: Diçka që kam ko pëlqy shumë është se trashëgimia artistike zotrit Shaqer Huti, një prej figurave më të rëndësishme të muzikës tradicionale shqiptare, tash është e qasme edhe në format digital për mes projektit Okarina e Shaqer Hutit, i cili u përrua në një ngjarje kushtuar jetës, veprës dhe kontributit të ti shumë dimensional.

0: instalacion artistik me materiale të ricikluara, m'falni se të sa merr dhe ricikline, për cilë mesaje për mbrojtjen e mjedisit në kuadrë të fushatës, me ndo gjelbërt dhe vepro gjelbërt, është kjo instalacion artistik i realizuar nga artisti Burim Berisha, i krijuar me gjitha këto materiale të cilat janë të ricikluara, më shumë do t'i tregojmë.
1: Tamam për ditën botërore të mjedisit, a, që është me rujt mjedisor, a. Gjithashtu me istemi do flasim pak për Filharmoninë e Kosovës dhe Fazëllsej bashkë në një mbrëmje të veçantë muzikore në Prishtinë për gjithë juve cilë të tjeni në Prishtinë me 10 qëshur nga ora 19.30, për çka ka të bëj kjo performance pak ma shumë kemi mujtë me kuptu. Për juve që nuk e dini, Fazëllsej është një pianist i cili po vjen bashkë me Filharmoninë e Kosovës mërë me nasil një mbrëmje interesante.
0: Gjithashtu do flasim pak për muzikën, është Drake i cili me albumin e tij Iceman i ka arrit 1 miliard Spotify streams, edhe veç krejt këto ka ndodhur veç për 3 javë, domethënë.
1: Para më nu, për 3 javë.
0: Albumi i tij ose projekti i tij i 18 fresko që
1: e arrin që sukses.
0: Një si shifra arrin.
1: Thëshin jo Drake ashtu, jo Drake kështu, jo Drake po larguhet, nuk mundet më me dalin venin e parë, gjona tilla. U me të thyrë rekordës për nëllit, rekord mas rekordi, po ka dhe tash me këtu lojmet e reja që po flitit që ka me dole edhe një EP ekstra që quhet Scary Hours 4, për me mujt me vazhdu këtë curinë Scary Hours cilat i publikon me njëherë mas albumeve, e që po mdo këtë qyshë edhe po qarkullon, ku me pas dis Kendrick Lamarit, ku me pas dis Jay-Z, ku me pas shumë disa, po nuk e di pse halo po mirë Drejk me këtë qashtje.
0: Me disa, po
1: pse mos me
0: disirat,
1: e bona pra, e bona. Gjithashtu, ma në fund, po e marrim edhe albumin ma të ri të Steve Lacy-t, i cili ka me dalë ditën e njëjtë me Sid. Për juve që nuk e dini, Sid edhe Steve Lacy kanë qenë pjesë e një grupi apo bendit quajtur The Internet, e cili është nda vitet e fundit, e kësaj here kanë vendosur që dhëtë me e lansu albumin në ditën e njëjtë dhe me e këthy kështu një farloj kujtese të grupit, po apo është sa mu shty kjo apo jo, kena me marrë verse që ka pëndodhë me 17, korrekt.
0: Do të flasim pak edhe për filmin më të ri të Christopher Nolan, The Odyssey, i cili është nominu si R-rated.
1: Do për të rritur, a?
0: Po, edhe po cilësot si R-rated, një prej filmave ma shtrajt R-rated që është bo në i herë, dikon me një raportim prej 250 milion

0: për zvërnicin, gjithashtu ka thonë që s'ka një projekt të miratuar pas protestave, ka element iranian, do thotë të cilë po duket se janë si organizator që edhe ka thonë.
1: Po thonë që ashtu, a?
0: Që pak na kanë sulmu.
1: U me, diçka s'ka mërë një aqëllu e qave, a me CNN-in ashtu, me ato ashtu, me këto, ju ka përzi krejt, ju ka përzi krejt, ju ka përzi krejt. Si Tunës.
0: Gjithashtu, e kemi edhe Zonin Haxhiu, presidentin në detyre, cilë apo na përfaqëson në këtë summit të BE-s, thotë që e armja jon është në BE, kërkon trajtim të barabartë për Kosovën në procesin e integrimit.
1: Gjithashtu, me semi, po flasim prapë pak për muzikë, është Vince Staples që po vjen me albumin e tina Matri Cry Baby, një album që ka ndryshu komplet stilin e Vince Staples, i cili po vjen me një album pak ma punk edhe ma storytelling, me diso beats të ndryshme në krasim me albumit e ti të tjera, pak ma shumë soj për këti albumi kemi mujt me full, po gjithashtu së dhe dëgjojmë edhe një Nikon Cotton, e cila është pjesë e këti albumi.
0: Andëm, sa me semi, do Dashur, kemi pasur dhe Madonën që ka orë me një performansë në Times Square për para 50.000 fansave, s'donë mu plak Madonën.
1: S'donë mu plak Madonën, Madonën po vjen me albumin e sajna Matri tash, po edhe sot gjithashtu kemi kongën Matri të Madonës Love Sensation, që kome qenë pjesë e albumit sajna të ri, diçka shumë interesante me po Madonën tash, po del edhe në për streaming, po del edhe në për paraqitje, që s'kena mujtë nashtë me po majerë.
0: Madonën!
1: Albumi Confessions 2 lansohet shumë shpejt ose ndryshe me tre korrek, edhe kemi shumë me kuptuar as tani on tjetër sojna, por po i rikthehet Madonna house muzikës, edhe të shohim çka po na sjell.
0: Edhe ti shpeshheni me shtemi dashur, kemi pas ka gjashtë shumë muzikë sa
1: do yes, të
0: munduam, edhe pse ka edhe shumë informacione, do të munduam me lon mban shumë muzikë, është e premte, është Fresh Friday, a që jo me pas më të lehtë me ngu më shumë muzikë e ri e cila është publiku.
1: Gjithashtu e kemi Lauren Hill, një ndër legjendat e Fugees edhe të muzikës.
0: Edhe ka marrë çmimin. E ka marrë çmimin që i duhet.
1: Pritet me mua.
0: Legend edhe ma merr menja që
1: a? Po më duket që e meriton me marrë Living Legend çmimin prej BT Awards.
0: A e meriton?
1: Bash, s'ka diskutim. Ama çfarë sa një licencë pak mu kështu, atë me dyshu është që ka vetë një projekt në krejt karrierën e saj na, edhe mohët me qatë projekt në krejt karrierën e sojna.
0: Për që ta
1: është...
0: Për që ta është legjendë.
1: Po, veç me një sen, legjendë. Ma mirë qenë zëra për të kishlu veç qatë album që ka putë porin. Edhe u me atin ishë me legjendë.
0: A për shefra s'ko që të komë thonë adit edhe për albumin.
1: Ka njerë s'bën me bu too much, ha?
0: Jo s'bën me bu too much, po ka njerë e bën një sen që... Shtin legjend, po Lauren Hill është pjesë e projekteve shumë.
1: Po shumë boj, of course, Fugees, se kena në për projekte të Fugees, se gjitha së bashkëpunime ndryshme. Nuk mund është me u, asë njëherë, po soj përket projekteve solo, që i ka kështu si albume, i bjen me pas vetëm një album, një i cienora të si Geti. Jo, si Geti së legjenda, po këto, po Geti ka është një album.
0: Jo, Geti ka dy albume.
1: Jo, solo ka vesh një ola. Po që ajo, 5 kurura.
0: Po, veç
1: ajo solo. Dhe këtë tjera tjerë me tingullin të re. Kush ka hi me një list tjetër, kena Beyoncé-n që është hi në listën e milionereve, ose më falni, miliardereve.
0: Miliardereve
1: që jënë bu vetë.
0: Kush ka hi me një listën e miliardereve që jënë bu vetë.
1: Që jënë bu vetë, self-made billionaires. Kër po flasim për self-made billionaires, po flasim për Beyoncé-n, po flasim për Taylor Swift, Rihanna, e shumë e shumë të tjerë, po Queen Bey po kthehet në këtë listë si një ndër artistët që i ka bu krejt vetë, pa Jay-Z-në.
0: E bona!
1: E grena të bifat, pasi foli ma herët për Drake dhe Kendrick Lamar, një bif historike që i mund krejt bifat e tjera është mes Michael Jackson edhe Prince-it, edhe pse Michael Jackson po ka shumë sukses këtë fundit, shko ku i lansimit të filmi tina Matri Michael. Prince-i po mdo që po vjen me album, jo pësa i munët me pru album, po ekipa propa muzikës Princet po dojnë me pru albumin e ti Matri Timeless me shumë kongë cilat nuk i kemi dëgju ma herët. Bile Bile po britët me dojnë konga Stone, e cila është inqizu në vitin i 1995, edhe shumë fonsa e kanë kërku gjatë këtëre vite.
0: Qetne.
1: U këthy Princi. Qule unur se erdë Princi.
0: Oh, Joe.
1: mirë, shumë, mirë, shumë.

0: Mishë.
1: Çekujem.
2: Shoke dhe shoqe, ne falenderojmë shkon për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo herë me ne, Mobileria Palma, keni me showroomin më të madh në kryeqytet, shkoni vizitojeni dhe gjeni më të mirën për juve, ato që ju përsosin më shumë të zgjatheni, e merrini te shtëpia ose te zyrja ose kudo që doni me përdor ato mobilje super fantastike.
1: Mes dhe minë, o, për Prizren, bakë automobile dhe Porsche Prishtina, mundëri me gjithë se cilin do loj të Volkswagenin, se cilin fuqi, et Ford, et John, et krejt qka i dënti prej një veture, e si do mos kur është Volkswagen, e du e di që na e na fansat të thashmë të Volkswagenit, në o, për Prizren, bakë automobile edhe Porsche Prishtina.
2: Gjithashto, për krejt juve që keni me dollë, vikendi po vjen, për krejt juve që keni me shkune për festivalje, dëni me uni sot, mos harroni me marë hangover shot me vetis, sepse ja u shpëton të nesër më në që dëni me pi edhe sonte edhe nesër, atëherë hangover shoti është ajo që ju duhet, thjesht e bleni mbarnature, keni një paketem 4 shota, e peni shoti në masa asaj nate që keni pi, e konsumoni një shishe ujë edhe nesër, jeni sak salam.
1: E për juve që nuk peni, po dëni me hunger diçka të omël edhe të mirë, shkani në Big Scoop, ladies and gentlemen, aty ku mundin me gjetë shumë krepe, mundin me gjetë mini pancakes, mundin me gjetë waffles, akullore, e sidomos edhe për juve që vraponi, e keni aktivitete fizike, gjeni super smoothies që cilat ta mushin trupin me energji edhe me vitamina vetëm në Big Scoop.
2: Gjithashto, e kena Porsche Prishtina, Opel Prizren dhe Baki Automobile. Dy herë.
1: Mes e mi e kemi edhe Macintox, aty ku mundin me i blitë gjitha pajisje teknologjike në vendin tonë, me qmimet matë lira edhe matë mira në trek, duke di që gjithashto janë të licësuar nga vetë kompania Apple. E jo, tashmo mundin me gjithë MacBook një në ri me adapter vetëm në Macintox.
2: Shoke dhe shoqe, Fresh Friday, kong të real, do të zgjoj ma shumë muzik, shoqe që mos u mërzitni nëse nuk nai një shumë zonin, sepse sot është ditë e muzikës.
1: Ladies and gentlemen, nga artisti ma i ri, Pizi, vjen ekstra, kemi gjithashtu edhe Lil Tyler, me Money Calling, Apollo Red, në bashkëpunim me Osama Son, Geeked Up, dhe Lizzo, me Sexy Ladies, në bashkëpunim me UCB. Ladies and gentlemen, po e të gjojmë gjithashtu edhe No Cap, No Cap Cup me Leverage, i cili vjen prej kongës tina matrit që nuk ka lansu kogja mati, po të shuhem se qka ka bo. 1, 2, 3, you already know.
3: Fresh Friday tunes coming up next.

0: No cap leverage, ladies and gentlemen, jemi duke i dëgjuar Fresh Friday, kënga më e treja që na sunën 24 orën e fundit, por edhe gjatë kësaj jave në Urban FM, në Afternoon Delight, bashkë me unë Freskon edhe me Gjurën, në 103.5 është kjo frekuenca jonë, por gjithashtu edhe në online në Radio Urban.fm.
1: Arë përflasim pak për ditën bjetore, s'di që ashtë në më tekshë, botërore të mjedisit, kur qysh nuk po më i me ardhë edhe me i thonë qysh duhet, është një shëshëri që mund të mbjetoj përkosisht edhe pa stabilitet politik, edhe pa ato ekonomik, por pra qka nuk mund me mbjetu, pa ujtë pasër, arë të shëndetshëm edhe tokë që prodhën jetë, e pikrisht për këtë arsye, raporti njeriu me natyrën nuk është veç një fa raporti që e kena ekonomik, ajo është ma shumë moral, juridik edhe qytetërues. Prandaj sot me 5 orëshor nuk është thjesht një datë simbolike në kalendarin ndërkombëtar të drejtjes së mjedisore, ajo është një kujtesë njerëzimi pas dekadash shfrytëzimi të pakufizuar të natyrës u detyrua me pranuar se procesi pakufin mund të shndruhet në
0: veçkatrem. Biznesi normal që shkatrohet, kjo datë lidhet edhe me konferencën e organizatës së Kombeve të Bashkuara si gjithmonë për mjedisin njerëzor, i mbajtur në vitin 1970 të dy në Stockholm të Suedis, e nga kjo konferencë ka lindë dhe deklarata Stockholmit, një dokument pa fuqi detyruese juridike, pjesë e saj që në të drejtë ndërkombëtare njihet si ligji i butë ose soft law, por shpesh idejet më të fuqishme në histori nuk fillojnë si detyrim, ato fillojnë si vetësim. E deklarata ka vendosur themelet e të drejtës moderne mjedisore, se njeriu ka të drejtë për një mjedis të shëndetshëm, sa se shtetet kanë përgjegjësi ndaj brezave të arshëm dhe se zhvillimi nuk mundet me u justifikuar ku shkatrimin e natyrës.
1: E, kjo ide ka marrë një dimension edhe më të fuqishëm me 8 tetor vitit 2021 kur Këshilli për Drejtat e Njerëzit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar rezolutën 4813 duke njohur për herë të parë në nivel botëror të drejtën për një mjedis të pastër, të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm si të drejtë themelore të njerëzit. Pra, më ishte mirë dashur, urime gjithë dita dita botërore e mjedisit.
0: Rujeni mjedisin, mas i gjuni, bërlogon aty ku s'duhet, tash edhe denoni, po edhe ju shtin me shku me marrë.
1: E, saj përket ditës mjedisit. Dita mjedisit.
0: Dita e mjësoj, përket ditës mjedisit, me shtemi e kemi një instalacion artistik me materialet të riciklume që po përcjell mesazh për mbrojtjen e mjedisit në kuadër të fushatës me ndo gjelbërt ve pro gjelbërt. Instalacioni po përdor materialet të recikluara për me përcjell një mesazh të thjesht edhe të fuqishëm, se ma të fuqishëm se mbeturinat, përvec se problemet mjedisore mundën që më këthy në mjetë të ndërgjësimi edhe kujdese publike për rëndësin e ruajtjes natyrës.
1: E, kjo aktivitet është organizuar në kuadër të fushatës për ndërgjegjësimin ndaj ndryshimeve klimatike me ndo gjelbërtve pra gjelbër në mbështetur nga qeveria gjermane përmes GIZ Kosova dhe është bashkëorganizuar me shkollën fillore FAIK Konica. Aktiviteti zhvillohet në kuadër të me ndo gjelbërt, por sipas organizatorëve aktiviteti është dedikuar ekskluzivisht mbulimit të inaugurimit të instalacionit artistik, shënimit të ditës ndërkombëtare të mjedisit si dhe mesazheve për mbrojtjen e mjedisit. Është Fresh Friday, po dëgjoj muzikë të re të lansume, do të kemi dikon edhe 6 këngë të tjera të reja të cilat të janë lansu gjatë kësaj jave. Me shtemi i dashur shijojeni muzikën, bëni gati për një weekend super fantastik.
0: Vjen Tierra Whack me Wax Paper. Conductor

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesht shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock, diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock, i riu Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Hajdem Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçkat ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
7: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
9: Fresh Friday Tunes coming up next.

0: Na Tanja, Candyland.
1: Si që nëjta?
0: Nuk është Candy Shop, është Candyland.
2: It's a Candyland, not a Candy Shop. Me është e mi I doqër, po të gjojmë muziki, keni posë firdat e partnerve tonë, është e pramte, jeni me Fresh Friday, këto kongë që pëjnjini, jënë materia që jënë lancu prej pramte, skallume deri këtë pramte, asë I gjdo herë tjetër, kjo Fresh Friday I pari, I yes. Ti muaj, edhe gjdo të pramte tjetër keni mundësi me dëgju kongë të ria, jo që I dëgjoni vetëm këtë pramte, po këtë pramte e bojnë një përmledhjet mirë, sepse gjdo ditë në Urban FM keni mundësi me dëgju kongë super, super, super, super fantastike. Kthehemi tek informacionet, e kemi odë në ekonomike amerikane, e cila po thot që gazi I lëngshëm natyror amerikan duhet të bëhet prioritet strategjik I Kosovës.
0: Oda ekonomike amerikane e Kosovës po thekson se përveç përfitimeve ekonomike dhe energjetike në orientim I tillë do të afërcon edhe më tej bashkërendimin strategjik të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partnerin e saj më të rëndësishëm strategjik.
2: Por oda ekonomike amerikane po rikujton se projekte të rëndësishme të infrastrukturës së LNG gësë dhe të ndërlidhjes energjetike po zhvilluan në mbar Evropën juglindore, a duke krijuar kështu mundësi të reja për shtetet që të sigurojnë qasjen në burimet e diversifikuara të gazit dhe të forcojnë sigurinë e tyre energjetike.
0: E sfida me cilën përballet Kosova nuk është në disponueshmërinë e furnizimit, por në gatishmërinë e vendit për me furnizuat. OEOK-ja, ose ndryshe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, po theksojnë se më tej se kjo kërkon investim strategjik në infrastrukturë modernizimin e kornizave ligjore dhe rregullore për gazin natyror, si dhe angazhim më të fuqishëm me partnerët strategjik, investimin në infrastrukturën që mundson qasjen në LNG-n nga SBA-ja do të kontribuojë edhe në forcimin e bashkëndrimit strategjik të Kosovës në një kohë kur siguria energjetike dhe siguria gjeopolitike janë gjithnjë e më të ndërlidhura.
2: Përgjithësisht Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë bën thirrje qeverisë që të demonstrojë vullnetin politik duke ndërmarrë hapa konkret drejt integrimit të integrimit të Kosovës në rrjetet rajonale të gazit, mungesa e veprimit rrezikon të zgjasë cenueshmërinë energjetike të vendit dhe të kufizojë potencialin e tij ekonomik, ndërsa veprimi në kohë mund të ndihmojë në sigurimin e një të ardhmë energjetike më të qëndrueshme, me konkurues edhe më të sigurt, thuhet në reagimin I cili ka ardhur nga Oda Ekonomike Amerikane.
0: Po kalojmë tek komuna e Prishtinës. Mundzen që të plusi është ishtë deputeti kujandit Kosovës Fatëm Bislimi cili ka njëftu se komuna Prishtinës ka nënshkru memorandum mirë kuptimi me projektin America Inspires Freedom The Kosovo Story duke formalizu si pastini partneritet për shërbimin e 250 vjetorit të shteteve të bashkuara të Amerikës në Kosovë.
2: Nda so me këtë kumtesën media të publikuar në Facebook nga Bislimi I cili ka bërë të ditur se Prishtina do të jetë një koqire njëri për aktiviteteve qendrore të projektit të Tykorrikut 2026, ku pritet të marrin pjesë zyrtar institucional. Kryetar komuna është diplomat, përfaqësues ushtarak, akademik, student, drejtues të shoqërisë civile dhe mysafir të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
0: E sipas njoftimit, projekti po synon që me shënu miqësinë Kosovë-SBA dhe të vënë pa kontributin e Amerikës në lirinë, paqen, demokracinë dhe shtetëndërtimin e Kosovës.
2: Ndërsa në reagim është cituar edhe kryetari I Prishtinës përparim Rama, I cili ka thënë se kryeqytete është inderuar të jetë partner kryesor I projektit America 250 ose America 250 në Kosovë.
0: E ka shtu se kjo nismë si pas ti është një mundësi për me festu lidhjen mes Kosovës dhe SBA-s edhe për me riafirmu për kushtimin ndaj lirisë dhe demokracisë. E Bislimi si themelues dhe drejtori projektit America 250 në Kosovë e ka cilësu partneritetin si mundësi historike duke theksu se kjo përvjetor si pas ti është edhe rast për me shprej mirë një ndaj SBA-s.
2: Por në këtë kumtesë thuhet se projekti America Inspires Freedom The Kosovo Story po zbatuhet nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan si partner zyrtar programuesi America 250 dhe në koordinim me partnerët në Kosovë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa aktivitetet tjera pritet të organizohen edhe në komunat të tjera të Kosovës.
0: Me së mi, po flasim edhe për disa statistika tjera, po flasim për institutin GAP që ka publiku të dhënat lidhur me hyrjet e komunave nga tatimi në pronë, duke bu ditur se këto të hyra kanë shënu rritje të ndjeshme në vitin 2025, krahasuar me një vit para prak.
2: Po flasim për të hyra totale të komunave nga tatimi në pronë, të cilat janë rritur për 19% në vitin 2025, në krahasim me vitin 2024, duke arritur kështu në 39.1 milion euro.
0: E në njëftem, po duhet së krahasuar me vitin 2024, ku munat me rritjen më të madhe përshëndruan të hyrat nga tatimi në prun gjatë vitit 2025, kanë qenë Podujeva, Suareka, Vitia, Istogu dhe Gjiljani. E ndërko, si pas të dhënave të publikuara, rënje ma theksume në këtë kategori të hyrave, kanë shënu komuna Deçani, Kaçaniko, Mamusha dhe Parteshe.
2: Po, ashtu e Instituti GAP ka theksu se në periudhën 2022 dhe në periudhën 2025, e me gjithë se në disa komuna kam vërejtur ljohatje në inkasimin e të hyrave nga tatimi në prun, disa komuna tjera kanë arritur që gradualisht ti dy fishojnë të hyrat nga kjo kategori brenda kësaj periude. Me shtemi doshur, këthemi prapë të muzika, ju kemi tregu sot është Fresh Friday, kong të reja, po të gjojmë pak ma shumë muzik, do të gjojmë 6 kong të tjera të reja të cilat janë publiku gjatë kësaj jave, shkojmë me Kalilën, do të gjojmë Jada G, kemi diçka për DJ Samfield dhe kemi Jig Le Frost, por e kemi edhe Tinashen që vjen me kongën e saj të re, e kush tjetër me përmbyllë këtë gjashë të bukur, me ma Madonna në një kong që titullohet Love Sensation, kthehet Madonna elektronike.

0: Në nga albumi soj Mary Confessions 2, i cili po lansohet gjatë këtij korriku, ladies and gentlemen, i rikthemi Madonas.
1: Dona, pa, pa, Dona, pa, pa, pa. Qka të mermenja, fresko ako me mujt, për shambull Madona me konë në nalt në për
0: Billboard. Billboard. Se di, nuk e di, nuk është që më me pas në e par parashikimit Madonas se qka mundet me bu, nashta me nëzohen venin e dytë, të e pelojnë a venin e tretë, që mundet me nëzohen, për nuk besoj që venin e par, plus e di që është një gorsh tepër e ngushtë gjatë korrikut, ka tepër shumë lancime prej artistave të mëdhaj, të shohim.
1: Flasim për informacionet të tjera, po dëgjojmë edhe muzikë në këtë Fresh Friday të bukur me këtë ditë mirë, po shpresoj që jeni në komunikacion, jeni të uknaqe dhe të e shiju këtë muzikën e ri të cilën po e prezantojmë. E kemi FSK-n e cila po i demonstron kapacitetet e pamjet nga ushtrimi fushor ujku i pamposhtër.
0: Kret kjo në kuadër të ngritjes dhe avancimit të kapaciteteve të forcës së sigurisë së Kosovës, komanda e forcave toksore dhe njësia e kombinuar si togu i IVR-s, kompania mbështetëse e RML-s, togje të komandës logjistikës dhe policisë ushtarake kanë realizuar ushtrimin fushor validues ujku i pamposhtër
1: 01
0: i koga i Prishtinës në zonat e aeroportit Gjakovës edhe babaj të Bukës. FSK-ja në një postim në Facebook gjithashtu edhe ka publikuar fotografi nga ky ushtrim fushor.
1: Kur po i shohim këto fotografi, po bashkë ashtë të fotografin ko gjatë rrezikshëm.
0: Si ujqi.
1: Ujqit e pamposhtë. Ujqit e pamposhtë.
0: Qërë pjus me kamuflaj, këtu mus më vrejtës.
1: Ashtë kamion që a jo druësht.
0: Nuk është. Po me photoshop e kamuflaj.
1: Ashtë e ajështë, e ajë, druësht, po me ajë e
0: kamuflaj.
1: Klemi edhe flasim pak për zonjën Agjiu, presidentën e detyre, cila gjindet në Tivat, ku e ka taku edhe kryeministrin e Çekisë Andrej Babis, edhe i ka kërku mbështetjen e shtetit Çek për proceset integruese të Kosovës. E dim që ushtruesja e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës është në samitin e BE-s për Ballkanin Perëndimor në Tivat, ku është edhe taku, ashtu që i thash më herët, me kryeministrin e Çekisë
0: Andrej Babis. Ndryshe në njoftimin e presidencës, po bëhet i ditur që gjatë takimit Agjiu e ka falendëruar Çekin për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës në shtet ndërtim, edhe në proceset euroatlantike, edhe në forcimin e subjektivitetit të ndërkombëtar të Republikës së Kosovës. Ai gjithashtu ka vlerësuar marrëdhëniet e mira nëpërmjet Kosovës dhe Çekisë, duke theksuar se avancimi i përfaqësimit diplomatik me ambasadorët plot përfaqëson nivelin e bashkëpunimit dhe besimin e ndërsjell nëpërmjet dy vendeve.
1: E gjatë këtij takimi është diskutuar edhe për rrugën evropiane të Kosovës dhe për rëndësinë e një procesi të besueshëm të zgjerimit. Udhëheqja e detyrës së presidentes Agjiu ka shprehë mirënjohje për mbështetjen e Çekisë ndaj perspektivës evropiane të Ballkanit Perëndimor, kështu duke i kërkuar edhe mbështetjen e saj edhe për hapat e ardhshëm të Kosovës, përfshirë dërgimin e pyetësorit të Komisionit Evropian dhe ecjen drejt statutit të vendit kandidat.
0: E Agjiu ka theksuar se Kosova e shoh Çekin si partnere të rëndësishme në fushën e ekonomisë, me mundësi të reja bashkëpunimi në energji, teknologji të gjelbërta, inovacion, digitalizim, shëndetësi, infrastrukturë edhe industri të avansuar. Ajo po ashtu ka shprehë mirënjohjen e Kosovës për kontributin e Çekisë në KFOR edhe për angazhimin e saj të vazhdueshëm në ruajtjen e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë dhe në rajon.
1: E udhëheqja e detyrës, udhëheqja
0: ushtruesja
1: e detyrës, udhëheqja presidenti Agjiu ka riafirmuar për kushtimin e Kosovës për themelimin e marrëdhënieve me Çekinë dhe zgjerimin e bashkëpunimit në fushat me interes të përbashkët. Jose pak për garën e ciklizmit, e cila do i bllokoj disa segmente rrugore që do të jenë të mbyllura përkohësisht. Këtë informacion po na vjen nga Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit, të cilët na kanë njoftuar se sot, me datën 5 qershor 2026, në kuadër të garës ndërkombëtare të ciklizmit, do të ketë mbyllje të përkohshme të një kërësie atë autostradës Arben Xhaferi nga hyrja dalja në Lipjan në drejtim të Hanit të Elizit deri në hyrje dalje në Bibaj. Ministria po njofton sepse se deri në orën 5 do të ketë blokime nga ora 1 deri në orën 5, kështu që mos jaunin edhe pak anëmit, nëse keni diçka edhe jeni në atë segment të rrugës, dijeni që është gara e ciklizmit.
0: Krejt ky segment i prekur është hyrja dalja dhe e Lipjanit dhe hyrja dalja e Bibaj.
1: Në anën tjetër po flasim për një informacion tjetër, e kemi shtyja fatin e aplikimit për funksionalizimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore. Ju kemi treguar që Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e ka pasë të hapi këtë afat të hapër dhe tash edhe e ka shty është fjala për aplikimin në thirrjen publike a funksionalizimi i monumenteve të trashëgimisë kulturore 2026.
0: E sipas njoftimit afati i ri për dorëzimin e aplikacioneve është caktuar deri me 15 qershor të këtij viti në orën 16. Ministria ka buditur se të gjitha kushtet, kriteret dhe dokumentacioni i kërkuar për aplikimin mbeten të pandryshueshme në përputhje me thirrjen e publikuar më herët. Kjo thirrje synon mbështetjen e projekteve që kontribuojnë në funksionalizimin dhe ripërdorimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore, duke nxitur ruajtjen dhe promovimin e vlerave historike e kulturore të vendit. E gjithashtu të interesuarit mundën me u konsultu me dokumentacionin zyrtar të thirrjes për informata të detajuara mbi procedurat dhe kriteret e aplikimit.
1: Meshtë e mirë dashur, do të dëgjojmë këngë të tjera, do të kthehemi me informacionet e fundit për ditën e sotme, do i dëgjojmë dikon, i kemi kësaj rrallë 4 këngë të reja të cilat do t'i dëgjojmë, vjen Klo Kajlet me Let Me Dance, kënga më e re prej Kloz, e cila ka pasë vitin e kaluar me qenë në Sunny Hill, mirë yes. Po nuk ka ardhë, shpresojmë që këtë vit e kam bërë një marrëveshje më i madh, e kemi Prosper, i cili vjen me Dreams, e kemi Pauson, i cili vjen me Ride On Me, dhe kemi Nia Arkail që vjen me Vertical, 4 këngë të reja, ndrojmë pak moodin, ndrojmë pak stilin, ndrojmë pak lëvizjen, shokë dhe shoqe, it's Fresh Friday.
2: Listen up, y'all, 'cause this is it. I've been looking for a hit. Let me tell you this. They say downtown is the place it is. I want a new song. Move with it. I say

0: shoqërorë me që jemi drejt fundit të emisionit për ditën e sotme. Për fundim të kësaj jave është një informacion i fundit të cilin do të ndaj me ju, i cili vjen prej Ministrisë së Sportit dhe Rinisë, e cila ka hapë thirrjen për projektet rinore. Në dispozicion janë 350.000 euro.
1: E thirrja u dedikua organizatave jo qeveritare dhe individëve të cilët mundën me aplikuar me projekte që promovojnë edukimin jo formal, zhvillimin e shkatësive, vullnetarizmin, pjesëmarrjen aktive të rinjve dhe iniciativa me ndikim pozitiv në komunitet.
0: Mirë, po me semi dashur përmes kësaj skeme mbështetëse, ministria do të financojë projekte në tri kategori kryesore: mbështetjen për zhvillim të rinjve përmes organizatave jo qeveritare, zhvillimin e sektorit të rinor dhe mbështetjen e drejtpërdrejt për të rinjt si individ.
1: E vlera totale e fundit të ndarë për këtë thirrje arrin deri në 350.000 euro, ndërsa afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 24 qershori i këtij viti deri në orën 16:00. E ministria e ka ftuar të rinjt, organizatat rinore dhe organizatat të shoqërisë civile që më aplikuan edhe më bëu pjesë e projekteve që synojnë zhvillimin e rinisë dhe rritjen e pjesëmarrjes së saj në jetën shoqërore dhe komunitare në Republikën e Kosovës.
0: Shoke dhe shoqe, kemi arritë në përfundim të emisionin për ditën e sot me Fresh Friday. Kemi dëgju kongë të mira, i kemi edhe disa kongë të tjera të cilat ende nuk i kemi dëgju.
1: I kena edhe një 14 kongë,
0: edhe një 14 kongë të cilat do t'i dëgjojmë, ose do t'i dëgjojmë së bashku, do t'i dëgjojmë së bashku prej Fresh Friday, edhe do të vazhdojmë me kongë të tjera, ndërsa sonte me fillim nga ora 22, do e kemi një tjetër DJ në kuadër të Fresh Friday, kësaj rrave e prezentojmë artistin nga Shqipëria, Jay Bosha, i cili është një super DJ edhe producent, i cili po prodhon në fusha të ndryshme, por do ta keni mundësinë që ta keni në Urban FM prej orës 22:00 me setin e tij, një super set të cilin e ka dërgu e të cilin mundemi me
1: e dëgju.
0: Dëgju.
1: Por çose nuk mrini, ndodh diçka, nuk jeni tu online diçka, bo diçka, mundi me shku në SoundCloud-in e Urban FM-it nga ora 23 ekskluzivisht me dëgju sa herë që ju doni. Bëni like, bëni repost, kreçka ju don zemrat një dën ku erën si është më është që ju me uknoq edhe me kalu ditë mira bashkë me Urban FM në 100.5.
0: Ne falenderim shkon për partnerët e këti emisioni, ata që rukëtojnë me ne, Mobileria Palma, e gjeni me showroomin në vendet të ndryshme të Kosovës, e keni me showroomin më të madhë në kryo qytetë.
1: Aty ku mundri me bleset cilin do lloj të Volkswagen që ty të pëlqen, apo Prizren, Bakja Automobil dhe poshtë Prishtina.
0: Për krejt juve që keni me dal, keni me festu një weekend i ngjeshur me aktivitete, e keni hangover shot, mos e lani mas vetit, merë një gjithë me veti, edhe jeni të sigur të që edhe të nesër mën me mujt me pi edhe me vazhdu njejt.
1: E për gjithë juve dashamirve të teknologjis, mos harënë në Macintox mundri me gjithë gjitha pajisje teknologjike, gjithashtu të licensuara nga brendi Apple me çmimet më të lira dhe matë mira në trek, e gjithashtu edhe me MacBook Neon Airi, i cili vjen me gjitha pajisit si do mos me adapter, e dikun tjetër nuk mund është me gjithë.
0: Anonën tjetër, për krejt juve që do një mu ëmbëllësu edhe me pas vikendin e ëmbël, do një mi që u fmit për me ongër sene të mira, e keni Big Scoop që gjeni në shumë lokacione në për Kosovë. Shok edhe shoqe, kemi mri në fund të emisionit për ditën e sotme.
1: Yes, sir.
0: Shka mundemi mjë thonë është qao, qao.
1: Knaquni, knaquni, knaquni, e mos harroni me dëgju Urban FM gjithmonë, po edhe me bo follow në gjitha rrjetet sociale. The Avalanches vinë për fund në bashkëpunim me Jamie XX every single weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaq.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për ejt hanës dhe rritë premtën.
3: Bashko të raske.
4: E dhe zhurë.
1: Gjdo ditë punës.
4: 15-17.
1: Live në Bar FM. Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
4: Afternoon Delight.
5: Dita nisi nërvanë që të nisi që të ndëgët këtë në përfëndusat.
1: E morri me dhe ka një bre.
2: Jo, bal për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
2: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
7: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
8: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
9: Shkoda.
8: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
10: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
11: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.
12: Only on Urban FM.

Η Anime Urban FM. Nichin Etra Big Pass. On Urban FM.

0: The Bluetooth device is ready to pair.
1: The Bluetooth device is connected successfully.
2: E ditshme nove po gabove. Je live me Urban FM.
3: Mos I shtyt planet e mba vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
4: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
5: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më I mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më I madh se kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand-Ups, Ben Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artist. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
6: M'fal, çka ke porosit?
7: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt I pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
6: Lebre tiko ke AI, inteligencë artificiale.
8: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.

시켜요, 시켜.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Vago Supreme, per 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, fol shlirë.

Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant, se ki pas kur ma let, me qip kërë në mbër tëndë. Gjithë të armën, merë kredi individuale dherë në 50.000 euro, pa hipotek me normë preferenciale të interesit. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga dekët më të afrëta të bankës TEB, ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një bodë në vizje.
4: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
5: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM,

0: Më shpëtoj mi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rrenët, jo më rrenët.
0: Urban FM, mishin e trapita.
3: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
4: Boshë shtëpin me aromë freshtët, broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
3: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
4: Blej një dit, pjek çdo dit.
3: Shira, shtini bukën e fund.
4: Premium Bakery.

0: Jako ti, tre burgera, si ljočka. Burger King, have it your way.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpage-n ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
0: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Përshëndetje, unë jam Jola Aftuli, lojtare e FC Zürich dhe kombëtare e Kosovës. Ju po ndëgjoni Urban FM 104.5.

0: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.
1: I can in your spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Hirok, hirok, hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, tjesht, hirok, shiko. Hirok, hirok, hirok, diska po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Mos i shtyp planet e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
4: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në pop kjartë qëfar jetë e lit nga dhe

0: për bërë a kam bura bura, tash bura të përmazë ku grau. Krejt për vishën për një vjen, ajo s'di ajo bura, kërë wow. A kuptani? Njerë dani s'ku bura, njerë dani s'ku grau, a kuptani?
1: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
2: Pas një viti historik, ku u numër shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni i 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhej në botë, And Me nga Kaino Music, Prospa, E-Stand Ups, Band Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga i gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
3: Ej, ku je, që o bën? Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lujë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
4: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
5: A ve morim edhe ka një bre?
6: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heqë. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
6: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta qes një, edhe njesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
6: Hajt me pi me dhe ka një? Hangovershot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangovershot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
8: Më falë, që ka ke porosit?
9: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
8: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
10: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
11: Mola Facebook-i me të pështu.

0: këtë më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë në lëvizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: διακοτή τραμπουργέρα. Σιλότσκα. Burger King. Have it your way.
1: Një verë në Alije, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
3: Në rrugë dëgjon të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
4: Ritu, hune, hune, hune! Ritu, hune, hune, hune!

0: Shqipërit në Prishtinë. Ndalu pak. Kur ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
1: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
1: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
5: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Më falë, qka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mëjnesat, erzat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
3: Inteligencë artificiale.
4: Dash beso, ndash ju. Crispy naan në KFC.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
6: Uno frizzimo, due frizzimo, diafas urbane fai.

0: Uj rogove e pifshi pashnet.
1: Më falë, që ka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informate mbi majonezat, erëzat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
5: Oj të njët, që e ka bërë? Te burra këtë t'i kështë më kove më bëjë sana?
6: Urban FM.
5: Fast.

0: pa diçka për ma lekre dhe labret me mujt diçka për shqiptar nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM në 103.5.

Nyt kjente Traffic Pass.

just proving empirically epistemological concepts.

0: çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.